0: هوایی منم فیلا از بیرم.
1: Tô na Atlântida. Beijo, me segue.
2: Top 15.
3: Posição 11.